پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا آیه خالی. خونه ماست اون بره آب، اون بره